0: ẹbọ ẹni agro na da na obeka se papa ma ba wani mu na wana fe kwa na no yeden no odifu wa se ko na nadwi no me yo ho adwuma obi an ko benyinya na nim se papa na emuya me praise God hallelujah ana jona ana rare den en sakano amen kasiya pa ana ma me na wade ne ho onso ha one say wate te ne say ana na dwi wo fie ha okura de otri e oda ha ne rare den en sabekan I watch Jesus Christ.
1: 104.5.
0: Amen. Kasiya pa.
2: Amen.
0: Mama, si kasamu zote zayin.
2: Si kasamu diye. Si kasamu diye.
0: Mama, oye. Nyami adum ayye kakwa.
2: Nyami adum. Esa mofra ninti.
0: That's right.
2: Eno umpa ibo nti.
0: E mofra no.
2: Eye.
0: Bubomudi mame. Bubo ngolani di.
2: Bako ya frane. Samuel.
0: Boboko.
2: Bakonso ya frane.
0: Ude anka bakonso. Ufi Samuel ana wuko. Boko. Embe pa. Manka wani kakra.
2: Samuel. Kodu ya.
1: This is plan B. 104.5.
2: Evelyn. Anna. Grace. Anna Kate. Nkwarani nina.
0: Me mami ansa.
2: Emma
0: Mia. Emma, anyway, Jabema Baku. Kowachi. Sambo. Samuel. Kodia.
2: Samuel. Kodia. Amponsa.
0: Amponsa.
2: Anna. Evelyn.
0: Ma boko.
2: Anna Kate.
0: Now, Baba, what you are doing by your
1: 104.5.
0: Eme kwa kura onu kwa de wuru afini di
2: ena dina
0: ma mraza mema na ya miansa o
2: sawa mo ya nan
0: o jesu nya me ya no kwa refo
2: ba kono ya frade daniel
0: waka daniel yeah ana ma bi daniel akotu je
1: to ku ba 104.5
0: suba ho vamos a que sea pa ayo no a ni ya daniel akotu je tabu o a fe lo pie Vamos a ver que se va. Me pacho, me bepon. En ti tiene mi mono. En yo uno. En a me depon. Y a me na me so

abusuya ene jawono pramono enyatu awiyi yema obibia ha ama gana fonyi na kwaba adeba awia pramtube kasiye e o plan B 104.5 awiyi na si anu odin enkoma asafo awurade se na dom ne hwe sopa na yemye na doye awia nso o ma menu mienu yehu eha fefe ya yese enasi ya enikabia enka ni jenkronkrona sansu na enasi ya di ubi msunkoma semufo peni se wiei semufo peni enya adajie enafintu wase kasi yano wasemu sei kujin etimi edi amayepa na ewe shense kasi ndoso puno ya kuche unsemu nina edi agu abe futen tenfidus ewe etimi edi amobibia Nesa anunti ubetimi akenkan kase ni bi asa tie bi wo www.planbfmonline.com awie okonu akase ndosupo no ubetimi akenkan ho sempina enso ewo ho shansume se awie enso edem live ewo Facebook na Facebook no e plan B 104.5 like page no share na comment amaye emrepam adwenche ne ba Ya baje bwe na ya kenkan wonsa mno kama kama fefefe atimi adi amao Instagram mabusuafo mo so mo de ndie tie nie eye plan B 104.5 like page no share na comment enu achi wadwe nche ne ba ya baje bwe na ya kenkan wonsa mno atimi adi amao X abusuafo mo so mo de no eye dada na plan B 104.5 like page no Se na comment amayen emrepemu comment no eya dwenchine ba ya beken kan atimi adi amam afi youtube abusuafo monsumo de no e dada na plan B 104.5 subscribe page ne mayen follow page no na no achi no wo de wo comment ba ya bejebre na ya kenkan wo de no atimi adi amam afi tiktok abusuafo monsumo de no dada na Plan B 104.5. Follow page no my aim. Na share page no mafo fro. Na nuachi su di obi ano na yetimi atuasu ewo ho. Na sidi ya yasi nkwenye ama donfri bako. Yade kasem sim nina ebe yi. Enye information centers. Akakraka.

Hey, hey. Ewusi area mi busa se. Se ebia. Yen share adie bi obi bo voli. Na se wonu ne di dom nani mu a. Enye captain na